0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Hipatia de Alexandría foi unha científica de relevancia internacional que naceu dentro dunha familia culta e adiñeirada na Alexandría do ano 370 da nosa era. Hipatia era filla dun matemático e profesor do Museo de Alexandría e recibiu unha esmerada educación académica que completou ademais con viaxes de estudos polo sur de Europa que en aquela época era o foco do coñecemento mundial. Toda esta extensa educación fixo que Hipatia se convertese nunha matemática, filósofa e astrónoma de fama internacional e mesmo chegou a dirixir o prestixioso Museo de Alexandría durante varios anos e a impartir leccións magistrais de filosofía, matemáticas, lógica, mecánica e astronomía. Con tan boa maestría que as máis importantes personalidades científicas e culturais de todas as partes do mundo acudían ás súas clases para escoitar as súas ideas e nutrirse dos seus coñecementos. Como científica, Hipatia destacou principalmente por traballar no eido das ecuacións diofánticas sobre as cónicas e a xeometría e por elaborar táboas sobre os movementos dos astros. Fálase de Hipatia de Alexandría como o símbolo do ideal da cultura helena, porque aunaba sabedoría, beleza, pensamento filosófico e científico e un rol político moi destacado. Hipatia sobresaiu especialmente pola defensa do racionalismo científico, e todo isto unido á súa influencia política e ás súas ideas de científica moderna e liberal fixeron que se granxeara algúns inimigos na incipiente sociedade cristiá que habitaba a cidade, polo que no ano 415 foi cruentamente asasinada polos seguidores máis radicais da Igrexa de San Cirilo de Xerusalén cando tiña 45 anos de idade. Hoxe considerase Hipatia de Alexandría como unha científica excepcional que escribiu tratados importantísimos sobre aritmética e contribuíu de forma notable ao enriquecemento cultural e ao progreso científico da humanidade. Sábese tamén que Hipatia participou na construción de aparellos como o aerómetro e o astrolabio e foi unha grande defensora do heliocentrismo, do racionalismo na ciencia e do paradigma da muller libre, ata o punto de ser moi citada e apreciada no oído dos feminismos e nas ciencias como paradigma exemplar de liberdade, de racionalidade e de loita social fronte aos atrancos dos radicalismos, as supersticións e as barbaries.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Por iso ulíamos a óxido. Non éramos quen de chegar ata os cristais do faro. Desexábamos ver a horta do mar, a franxa ou nadar e chegar a illa. Por iso ulíamos a brea, a piche negro, a fondo de gamela. Os nosos pés abríanse ao contacto co granito. Caíamos dereitos ou en forma de acio, abríamos a tona das augas. Por un intre, soportábamos o peso do materno, un canto átono nas dunas. Nel, tallamos os músculos da glote. Despois, todo desaparece. O salitre, o iodo, as algas, o aceite, a intelixencia, as voces de Deus, os vidros vermellos, todo. Acabades de escoitar o poema da poeta contemporánea Chus Pato, extraído do seu poemario titulado Un libre favor. A poeta galega Chus Pato foi agalardonada co Premio Nacional de Poesía 2024 polo seu poemario Sonora. Parabéns.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

a unidade componse da desorde. Desordeno, mi amor, e dou co punto único. Do centro dos abrazos, abrazo a desorde das ideas, e sei que a unidade se compón. A unidade componse da desorde.

0: En ese informativo conviene recordar algo que a veces desaparece incluso de los grandes reportajes internacionales. Los campamentos de refugiados saharauis no nacieron como una opción política ni como un modelo de vida deseado. Son la consecuencia directa de una guerra, de una ocupación y de un proceso de descolonización inconcluso. Y hasta aquí las noticias desde los campamentos de refugiados saharauis. Gracias por su atención. Saludos de Ahmed Ali, Dedo, nuestro productor. Yo soy Melani Mustafa y este es el informativo saharaui.
1: Desde los campamentos, resumen informativo.
0: Un espacio radiofónico que recoge los acontecimientos más destacados del Sahara Occidental.
2: Elaborado por el periodista Malaini Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RASD y la Fundación Mundubat.
0: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
3: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
4: Moi boas, un informe interno da Xunta recoñece riscos irreversibles na ría de Arousa pola mina de cobre de Touro e o Pino. Un documento técnico da Consellería do Mar sobre o proxecto mineiro Cobre San Rafael en Touro e o Pino recomenda o peche definitivo da mina polo impacto irreversible que tería a súa reapertura. As augas residuais e as escorrentías da mina acabarían chegando ao río Ulla e finalmente á ría de Arousa. Tamén advirte da presenza de residuos tóxicos, lixiviados e metais pesados. Estes contaminantes poderían acumularse nos sedimentos e nos organismos mariños e causar danos irreversibles en especies como o mexillón, a ameixa e o berberecho. As plataformas Mina Touro Pino Non, en defensa da Ría de Arousa e Ulloa Viva, fixeron público este documento e reclaman o freo do proxecto. O informe tamén advirte de severas afeccións locais na contorna de Touro e do Pino, entre elas a perda de auga potable, e sinala tamén os impactos de voaduras e da contaminación do aire. Alerta igualmente de afeccións ao Camiño de Santiago e á Rede Natura 2000. O documento considera que o beneficio económico e social que a Ría de Arousa xa produce hoxe é enormemente superior a calquera promesa de riqueza temporal da empresa mineira. Pola súa banda, Cobre San Rafael cualifica o documento de subxectivo e a Consellería do Mar afirma que non é un informe oficial do departamento. A Xunta recoñece agora tamén que a contaminación das augas da Limia ten unha orixe significativamente agraria e prohíbe novas explotacións gandeiras intensivas e ampliacións das xa existentes na comarca. A medida chega despois de que a veciñanza dun coro das Conchas, co apoio de organizacións ecologistas e de consumidoras, denunciase ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza a inacción da Xunta da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para executar a sentenza que as responsabiliza da degradación ambiental da zona. O decreto establece unha moratoria ata que se aproben os plans de actuación correspondentes ou como máximo durante 2 anos. A Xunta prohibirá a autorización e rexistro de novas explotacións de porcino, bovino e avícola, así como o aumento da capacidade produtiva das xa existentes. Cómpre lembrar que a Xunta acumula 26 anos de demora no cumprimento da normativa europea en relación á declaración das zonas vulnerables á contaminación por nitratos. A Asociación Ecologista ADEGA reclama a Xunta que declare xa as zonas vulnerables e aprobe programas de actuación para reducir a contaminación das augas. O salmón atlántico desaparece. Varias entidades ecologistas piden á Xunta apoiar a catalogación do salmón atlántico como en perigo de extinción no conxunto do Estado, despois de que o Comité Científico validase a proposta para incluir a especie no catálogo español de especies ameazadas. O informe confirma que o salmón cumpre os criterios científicos para recibir o máximo nivel de protección no Estado, dado o seu estado crítico, a reducción da súa área de distribución e o tamaño actual das súas poboacións. As entidades piden tamén á Xunta que avance na súa inclusión no catálogo galego, tamén coa categoría de en perigo de extinción, unha petición que adega a EMS, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega e Sociedade Galega de Historia Natural xa formularan o pasado febreiro, avalada por máis de 3.000 sinaturas da campaña Alerta Salmón Galego. Segundo o Atlas do Salmón Atlántico en España, as poboacións galegas reducíronse máis dun 80% dende a década de 1970 e pasouse de máis de 20 ríos históricos con presenza reprodutora a menos de 8 na actualidade. As entidades consideran que non chega con vedar a súa pesca, senón que cómpre impulsar medidas para favorecer a recuperación e a conservación da especie, como restaurar hábitats, mellorar a conectividade fluvial e garantir o seguimento científico. A degradación do hábitat fluvial e mariño e as barreiras á contaminación, como presas, azudes e centrais hidroeléctricas, empeoran o prognóstico para o salmón atlántico en Galiza. Continuamos. O Concello de Muros paralizou cautelarmente unhas obras na zona intermareal de Punta Velleira tras a denuncia da Dega ao comprobar que non contaban coas autorizacións pertinentes. A asociación denunciara o pasado 11 de setembro a presenza de maquinaria pesada sobre os cantís onde se estaban a abrir gavias na rocha para instalar tubaxes destinadas a captar auga do mar e vertela logo cara á ría de Muros Anoia. As obras alteraron de forma significativa a morfoloxía dos cantís, removeron fondos mariños e provocaron o arrastre de sedimentos cara ao mar, o que provocou a turbidez das augas. Estas actuacións foron executadas por Marisco Santón e Hijos. A Asociación Ecologista Adega advirte de que poderían acelerar a erosión dos cantís e afectar espazos naturais protegidos da contorna, así como o humidal da Rateira, área de distribución potencial da Pillara das Dunas, unha especie catalogada como vulnerable. A asociación sinala, ademais, que as obras incumpriron varios requirimentos de Costas e da Xunta. Executáronse cando xa vencera o permiso de vertedura de augas de Galiza para a depuradora. Por iso, a Dega pide ao Concello que, ademais de manter a paralización, abra un expediente sancionador. Reclama tamén á Xunta e a Costas que sometan o proxecto de captación e vertedura ao procedimento de avaliación de impacto ambiental. A realidade é que os ríos galegos soportan cada ano máis de 320 millóns de metros cúbicos de verteduras. As bacías de Galiza Costa e do Miño Sil acumulan case 6.000 puntos de vertedura, dos que arredor de 1.500 teñen orixe industrial. Son datos do Censo Nacional de Verteduras do Ministerio para a Transición Ecolóxica correspondentes a 2024. O informe sinala tamén que Galiza concentra unha de cada tres verteduras industriais de substancias perigosas registradas no Estado. A estes datos súmanse episodios recentes como a vertedura de máis de 300.000 litros de xurro no río Tambre, en Tordoia, que volveu poñer o foco na falta de control e no estado de saúde dos cursos fluviais galegos. Vigo presenta as maiores concentracións dos chamados contaminantes eternos detectadas na costa atlántica peninsular, segundo un estudo do Centro Oceanográfico de Vigo. Estas substancias caracterizanse pola súa gran dificultade para degradarse e poden acumularse no medio mariño. En Vigo atopáronse concentracións próximas aos 0,1 microgramos por kilo, por riba do estándar ambiental. Segundo a investigadora Lucía Viñas, a situación comeza a ser preocupante desde o punto de vista ambiental, aínda que os niveis registrados non son preocupantes para a saúde humana. Entre as posibles causas apuntan á localización da cidade nunha ría, á actividade industrial e ao tráfico mariño. Retrasos, falta de prazas, masificación, impuntualidade, esta é a situación que están a vivir moitas persoas usuarias do transporte público nas comarcas da Coruña e de Ferrolterra neste inicio de curso, segundo as queixas e mobilizacións rexistradas nos últimos días. Desde a Delegación da Adega na Coruña reclaman unha mellora estrutural do servizo con máis capacidade e mellor planificación, así como a recuperación do tren de proximidade e a mellora das conexións ferroviarias e ciclistas. A entidade lembra que a demanda de transporte público está a aumentar, polo que considera necesario adaptar a oferta a este cambio de tendencia e facilitar alternativas ao vehículo privado. Nada máis por hoxe, rematamos como habitualmente cun par de citas importantes para os vindeiros días. Este mesmo domingo 27 de setembro, a Adega organiza un roteiro interpretativo polas salinas de Ulló, no concello de Vilaboa, un espazo onde a historia de explotación do sal se mestura coa natureza danseada de San Simón. E xa para o vindeiro domingo 4 de outubro, a Plataforma Galiza pola Paz convoca en Compostela unha nova manifestación nacional contra o xenocidio en Palestina. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña continuamos na influencia das altas presións, retiradas ademais a masa de aire cálido caro al este. Agardamos así unha xornada de tempo seco, con pretemas e néboas a primeira hora que se irán desfacendo. Tarde será de ceos con nubes e claros. As temperaturas en lixero descenso, as máximas difícilmente superarán os 20 graus, un vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia continua hoxe na influencia das altas presións coa masa de aire cálida retirada ao leste. Unha configuración que trae unha mañá con pretemas no litoral e néboas e no interior que se irán desfacendo pola tarde. En xeral os ceos quedarán pouco nubrados con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso e todo isto cun vento que soprará de compoñente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña continuamos na influencia das altas presións retiradas ademais da masa de aire caliente.

0: se irán desfacendo. Por la tarde, en xeral, los ceos quedarán pouco nubrados, con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso, e todo isto cun vento que soprará de componente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.al.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña continuamos na influencia das altas presións, retiras de máis e máis de aire cálido caro ao leste. Agardamos así unha xornada de tempo seco, con pretemas e neboas a primeira hora que se irán desfacendo. A tarde será de ceos con nubes e claros. As temperaturas en lixero descenso, e as máximas difícilmente superarán os 20 graus, cun vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia continua hoxe na influencia das altas presións coa masa de aire cálida retirada ao leste. Unha conflación que trae unha mañá con pretemas no litoral e néboas e no interior que se irán desfacendo pola tarde. En xeral os ceos quedarán pouco nubrados con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso e todo isto cun vento que soprará de compoñente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: de que profesaste durante estes meses de tempada estival, onde non pudeste escutar as nosas maravillosas voces. E sí, falo en plural porque, como sempre, ao outro lado do vidro está o técnico de son deste programa e biólogo, además de no el quitolle o de locutor, pero tamén eres locutor, es que, que cojones. Ainda que non o vexades del todo, debido a que Aura está destellando contra o propio vidro. Sí, está con nós, se siente Iván Pensato.
1: Gracias, Vito, por esa intro.
0: Aplausos.
1: Muy boas a todos e a todas. A este locutor que fixo este tremendo speech, o filólogo desta viaxe, Víctor Fernández. Porque sí, queridos aboiados e aboiadas, estamos de volta a través das ondas de Quack FM na 103.4, desde o repetidor situado na Zapateira, para volver un ano máis, unha temporada máis, a traervos o vosso programa de radio favorito,
0: Humildad,
1: ou podcast para que nos escoiten diferido en YouTube e Spotify.
0: Volvemos
1: cun formato clásico onde só estaremos nosos dous, que facía tempo, sempre a falar dun tema que ven rondando pola nosa cabeza desde fai meses ou incluso anos, diría eu.
0: Si, sí, neste caso sobre todo da túa, que le vas dando a turra con esto, vamos, a temporada pasada, incluso a anterior.
1: Mi libro.
0: Porque hoxe sí, imos a falar de este elemento que está a desaparecer de un modo tan extraño. Este que é a propiedade privada, aquilo que es considerado un buque insignia do sistema e que cada vez, por desgracia, entra nun modo silencioso para desaparecer.
1: Pois sí, porque hoxe imos falar da desaparición da propiedade privada, como ben dixestes. Non imos ler a teoría comunista, nin canta internacional, nin nada disto.
0: Pensei que isto iba a ser da turra con Gramsci.
1: Só imos ver que está a pasar neste mundo capitalista, ou supuestamente capitalista, que iso é outro melón, onde cada vez podemos ter menos posesións e cada vez máis suscribirnos ao uso limitado de certos bens e servicios, de como cada vez se ve con maior normalidade que mercar xa non significa ter.
0: Un tema lixeiro, como sempre, para volver destas vacacións así de chill,
1: chileando
0: tranquilamente, como o ano pasado cando falamos dos incendios, por exemplo. Un tema super relajante. Sin duda alguna. Bueno, falaremos ou tentaremos falar desta realidade e como nos afecta. Mas non só iso, senón tentaremos ver as motivacións e realidades económicas, sociológicas e mesmo filosóficas. Avisovos que teño varios filósofos que mentar. Non sei se caberán todos, porque a veces me paso.
1: Non sempre co pé a tabla, así de simple. Imos dándolle que hai moita tela que cortar.
0: Tanto.

0: llegabas a poseer ese algo. Por ejemplo, aquí, que tenemos, porque yo he tenido problemas con los mandos, no sé si chorizar esto. Claro, si comprabas este mando, pasabas a poseerlo. Pero ahora no. Ahora seguramente pasará a ser, bueno, pues podes telo durante X anos, después pues tens que volver a pagar ou
1: simplemente o mando cómpralo, ou por exemplo a tele cómprala, pero o servicio e o software que foi que funciona a tele, no. É que ese é un pouco a magia da hora, non?
0: Sí, a digitalización é o que sobre todo está dando problemas, ainda que non é o único. E a UE, bueno, pues está se vendo envolta en, porque isto é a nivel mundial, pero a UE sempre é a primeira en mete la soca. E que lleva dixo que, bueno, que algo de razón teñen os que venden as cousas cando din que comprar non significa ter del todo, que se pode, legitimou este tema de que as licencias pues poden ser caducas.
1: Antes de meternos no tema da digitalización, que é bastante, ten bastante
0: intríngulis,
1: pero quería deixarlo para o final porque ten moito intríngulis. Pero antes de eso quería falar un pouco do tema.
0: A ti queres falar da casa antes?
1: Sí, da casa antes, e sobre todo da deriva, non? Porque pareceme paradójico, non? Que o sistema, bueno, que non quero decir sistema capitalista, porque supoño que Smith, cando fixo capitalismo, non pensaba en isto.
0: Sí, realmente. Bueno, Smith dixo, entre outras cousas, ten cuidado que a riqueza heredada, porque eso pode destrozar o sistema.
1: Claro.
0: Pero os Cayetanos...
1: Pero me refiero que Smith intentaba facer a teoría para que funcionara, ¿no? Aquí parece que o que está intentando facer...
0: Sobre todo, Smith o que intentou é crear unha teoría na que todo o mundo podería, a base de esfuerzo, conseguir as cousas.
1: Claro, pero esa teoría capitalista non está funcionando, ou unha de dúas, tampouco é capitalismo o que está funcionando agora, sabes, o sistema de agora.
0: Sabes que o que pasa? Que Smith xa promulgaba que tiña que haber intervención por parte de algún ser superior, en este caso o Estado.
1: Claro, pero a intervención...
0: Por moito que intentou Estados Unidos, porque isto é unha cousa que me gustaría dicir a todo mundo que di, ah, sin intervención todo pode funcionar, por moito que intentou despois da Primeira Guerra Mundial Estados Unidos volver a non ter intervención, dose cuenta de que sería un colapso absoluto.
1: Exacto, pero aparte de eso, cando hai intervención non suele ser para unha cousa boa, sino para salvar os bártulos un pouco dos grandes poderes ou grandes empresas, ¿no? Que debería ser o contrario, más ben.
0: É que ver.
1: No, é que é o paradójico deste sistema.
0: Non vamos a definir aquí propiedade privada, pero vamos a definir que é o Estado. Porque sí, aquí hai unha cousa que pensa que a xente sempre pensamos que o Estado está ao noso servicio. Pero en realidad, pensando un pouquiño, non tanto dándolle voltas, daste cuenta de que a Constitución está para protegernos directamente do Estado. Uh-huh. Para que este non abuse do seu poder.
1: Exacto.
0: E isto ven por unha sencilla razón. Como se conforma o Estado, ou como se mantén, ou como chega a xente que está en puestos altos do Estado a esa situación. E normalmente a base de favores de outras personas que xa estaban antes altos.
1: Exacto.
0: Entonces, si ti estás debéndolle favores a unha persona, despois tens que legislar a favor de esa persona. E non somos ti e eu.
1: Son as grandes empresas, as grandes corporacións, non? Que é o que estamos falando.
0: Efectivamente. Homer Simpson.
1: Eso é un punto importante, que é que cada vez... Cantos máis anos pasan, as grandes empresas, grandes corporacións, grandes poderes, incluso vamos a deixalo aí, porque moitas veces as grandes empresas son de X personas.
0: Sí.
1: Israel.
0: É unha persona.
1: Netanyahu, pero xa me entendes. Ou sí, grupos de poder, non? Digamos, vamos a poñelo.
0: Sí, que además normalmente tenden a quimerizarse entre sí, eles, porque un compras os outros para acabar sendo grupos máis grandes.
1: Sempre son os mesmos.
0: Vas a comprar un coche, resulta que ten a mesma plataforma que 600 outros diferentes, porque son todos da Volkswagen.
1: Claro, pois máis ou menos eso. Pero cada vez estamos vendo que esas grandes empresas teñen máis poder. Se antes o Estado podía defender máis os dereitos dos personas ou consumidores, ou deixaban lle facelo máis, nos últimos tempos cada vez vamos a peor, ¿no? É máis voráxime todo, ou dame a impresión.
0: Que o Estado cada vez está máis comprado.
1: Claro. É máis como máis constreñido, o sea, fan máis presión as grandes empresas, non? Por así decirlo, non sei por qué.
0: Sí, non sei, onde o vin, en fin, que un periodista, creo, ou algo, dixo recientemente que siempre hubo manipulación, siempre hubo por parte sí, do Estado tejemanejes, pero quizás estamos na época na que máis a cara de perros están dando.
1: Sí.
0: Es decir, non hai ningún tipo de... Bueno, vamos a esconder un poquinho. No, no, isto é a luz do día.
1: Sí, sin cortapisas.
0: Temos o claro ejemplo de Ayuso comprando un piso diante do piso da súa nai.
1: Pero xa non me quería meter en política, pero tamén, que tamén, bueno, bueno, xa é un ejemplo
0: como
1: claro.
0: Que non, si me estabas falando do Estado.
1: No, pero o que me quería... Estaba falando das grandes empresas, que, que fan máis presión o Estado, sabes? Ayuso, evidentemente, fai esas cojones, pero me refiero...
0: Eu creo que xa non hai diferencia entre as empresas e o Estado, sabes?
1: Pode ser, eso pode ser un punto importante, pero quero decir que antes como que... Creo que tiñan máis medo a facer determinadas cousas porque sabían que a xente podía rebelárselles ou podían protestar.
0: Sí.
1: Creo que hoxe en día está montado de unha maneira, vamos a analizar como se foi levando a eso, ¿no?
0: Sí.
1: De que a xente ten normalizado que isto vai ser así e non hai outra salida, sabes? Que se creo que un dos puntos claves polo que polo cal isto funciona así agora, sabes?
0: Sí, bueno, é que eu creo que o análise é tan sencillo como que pouco a pouco foron poñendo a pezuña, é como los como nos informou Tío Noam, que tuvemos un programa falando de Tío Noam, Noam Chomsky, para que non te ha familiarizado con este personaje, dixo que as cousas iban se facendo pouquinho a pouco, con pequenas cousas que vas aceptando, e despois ao final daste cuenta de que
1: sí.
0: Foi unha marabunda absoluta.
1: Que este tan infiltrado na sociedade que despois xa non sepas dicir, isto é injusto, sabes?
0: É que, o... que, claro, hai veces que son... cousas tan pequenas que diste, non vale a pena levantar a voz por eso.
1: Está tan normalizado xa que diste,
0: pero despois son tan grandes que tal. Eu si queres donche datos, porque vexo que estamos aquí embarrando,
1: dale, dale.
0: Sobre a vivienda, que aquí bueno. É cando a xente entra en depresión. Vamos, la ruleta bueno, de la fortuna.
1: Quería dar os datos de vivienda, pero moi light. Por que? Porque nós xa temos un programa na primeira temporada que se chamaba A xeración esgotada, os millennials, ¿no?
0: Sí.
1: No que falábamos moitísimo da vivienda e do estado, bueno, da nosa generación e de porque estamos así, ¿no?
0: Aclaro que estes datos solo son de quen ten a vivienda.
1: Exacto.
0: E quen intenta tela. Simplemente eso, ¿eh?
1: Pois pues adiante, Vito.
0: Mira, en estes momentos, para ser exactos, o 15% das viviendas de España pertenecen a fondos. Entendamos fondos como empresas, bancos, fondos buitre,
1: fondos de inversión grandes, ¿no?
0: BlackRock, por ejemplo. E o outro é un 42% pertenecen a propietarios que teñen tres ou máis casas. É importante decir tres ou máis, porque se ditas dúas, por exemplo, unha pode ser para verán ou para outro familiar, sí, para que sí. Vive aí, non
1: o,
0: pasa
1: o
0: nada.
1: O teu fillo é outro para ti.
0: Pero ti cando tes tres casas, é evidente que aí...
1: Que eres un gran propietario seguramente, ¿no?
0: Sí, seguramente no. Eres un gran propietario e unha está para tenemos especular ou para ganar máis casas.
1: Que claro. Sea a frase.
0: É que, a ver, está a mítica frase desta, dunha señora que están entrevistando dicindo é que teño problemas cas casas, non sei en que. O periodista gira e di, bueno, claro, é que usted ten 10 pisos en este bloque. Ela, non dixas cantos teño.
1: Claro.
0: A ver.
1: Señora.
0: Bueno. Facendo as matemáticas sencillas, son 57% das viviendas pertenecen a estes dous grupos, é dicir, a persoas que especulan con casas e que, polo tanto, poden manipular os precios máis ou menos organizándose un pouquinho.
1: Uh-huh.
0: E deixanos en total un 43% das casas que son de xente que vive nesa casa. É dicir, menos da mitad das casas deste estado son de xente que vive nesa casa.
1: Un buen porcentaje.
0: Despois, isto hai veces que se suele intentar resolver dicindo, hai que facer máis casas.
1: Sí.
0: No. Estímase que estos son datos un poquito tirados al moco, pero son 700.000 casas as que serían necesarias para cubrir toda a demanda e que se acabara este problema. Problema que só se crean 120.000 ao ano, entonces pois non chegan, non. Pero hai que xuntalo cos datos anteriores, porque máis de 60.000 casas desas van a ser compradas por persoas
1: que xa
0: ou por entidades
1: casa.
0: Que xa teñen casas e que van utilizalo para especular.
1: O sea que a quedase na mitad das casas.
0: En menos da mitad.
1: En 60.000, máis ou menos.
0: Algo menos, serán 57.000.
1: Sí.
0: Hai que pensar que esas 60.000 casas restantes bájanse así, placa, co billete encima da mesa e
1: sí, sí.
0: Xa miña. Despois, solo datos para ver isto de como corresponde o tal. Na compra-venta, o 78% da actividade é de xente que busca casa, busca comprala. Uh-huh. E o 13% corresponde a vendedores. É dicir, hai un desfase absoluto entre unha cousa e outra. Así, as compras exitosas entre o... Fixose unha encuesta a xente que supuestamente debería de estar en edade de comprar. Uh-huh. E só o 4% das persoas dixo que compraron a vivienda o ano anterior.
1: Claro.
0: E un 12% intentou, pero fui no totalmente incapaz.
1: Exacto. E aí xa, despois xa directamente xente que non o intenta porque sabe que é prácticamente inviable, ¿no?
0: Exacto, despois o resto está de alquiler, di, bon, a quedar aquí quietinho, non fago moito ruido, non vaya a ser que música. É solo para acabar unha cousinha. No primeiro terxo de 2026, o final de 2025, o precio interanual subiu un 12,9%. Estímase que a finales deste 2026 cresa outro 12% máis.
1: Exacto. Si, sí, esos datos tiños, que cada ano en España, nos últimos anos, estaba aumentando o precio da vivienda un 13% cada ano, que é unha bestialidade. É que nunha parexa xa se destina máis do 40% dos sueldos en pagar solo a vivienda. O sea, isto todo provocado polo caldo de cultivo que nos acabas de contar ti. A falta de viviendas é a demanda tan grande que hai de xente que xa ten casa, porque as vai claro. Comprar todas, né?
0: É que
1: ou casi todas.
0: A demanda poderíase cubrir sempre cando pues, se aplicaran políticas que destinaran esas casas, que chejaran as mans que teñen que chejar.
1: Exactamente. Pois claro, a presión das grandes empresas porque non se poña impedimentos para que elas sigan se facendo con todas as casas, ou os grandes propietarios para que se sigan facendo con todas as casas, provoca esta alza nos precios dos alquileres, porque a xente non ten casa, ten que vivir de alquiler. Con lo cual, que se está provocando? Que teñas que suscribirte
0: a donde estás vivindo
1: cada mes para pagar donde vives.
0: Que ao final,
1: o que se pretende que toda a vida, o sea, esto xa é opinión personal de nós dos, vale? Pero o objetivo de
0: nós dos, púxome a mí xa na súa boca.
1: Porque opinas o mesmo.
0: Sí.
1: O objetivo é que ti non teñas casa nunca e que pagues unha suscripción de por vida pola casa cada mes.
0: Pero se te fijas, xa
1: porque ti acabas pagando moito máis así?
0: Sí.
1: É máis caro?
0: Evidentemente, non, é moito máis caro. Que isto hai unha escena como se chama esta serie? É unha serie de Danny DeVito, que eu creo que en España non se chegou a dar, que é It's Always Sunny en Filadelfia,
1: creo que non
0: se dou. Hai dous chavales, din, eu non pago casi nada polo meu sofá, teño o alquilado e pago nada, 3 duros por el. E Dani De Vito dixo: "Oye, pero ti canto tempo levas con el alquilado?" Era como 10 anos, ou así. Puxo xa facer cálculos e dixo: "Creo que pagastes como $10,000 por ese sofá, que non che valía nada a semana."
1: Claro.
0: E claro, o tío flipou. Pero
1: claro, pero a presión fiscal que hai é a única opción viable, porque ti non eres, o sea, non te están deixando acumular a riqueza suficiente para comprar unha casa. Por qué? Porque cada ano vai seguir subindo, sabes? Entonces, sabes, ponches a presión, diste, é que non vou poder comprar nunca, porque para nada que ven, máis cara, ¿no? Entonces, a única solución que me queda é pues, seguir vivendo alquiler, é que sea o que Dios queira, ¿no? Que o que lle pasa.
0: No, pero se te fijas, falando antes que dixamos de, bueno, dixo, ¿no? Pero o sea, que ti poñes palabras na miña boca, poñeo tamén as túas. Que dixamos de antes que Chomsky iba, dixía que tiña que ser máis ou menos paulatino. Se te fijas, pasou que as hipotecas ao principio non eran tan duraderas, pero despois pasaron a ser de hasta 50 anos. Eso sí. Foi unha escalada paulatina de cada vez son máis caras, entón necesitas máis anos para pagar.
1: Exacto.
0: Pero ao final poseíala. So, eran 50 anos, pero poseíala.
1: Sí.
0: Ahora simplemente as hipotecas serían de 200 anos, entón claro, é imposible, xa non xa damos, por lo tanto estás de alquiler.
1: E moitas veces xa non chexas a tempo a casa. Pero bueno, que a parte importante de todo isto, ¿no? Que xa falamos moito das casas e das viviendas no outro episodio, pero o que provoca todo isto é que a vivienda sea pois entras en modo de supervivencia, digamos. Como non podes acceder a unha vivienda propia, ¿no? Digamos. Isto que imposibilita as nosas generacións, sobre todo, ¿no? Parte das generacións maiores, porque ainda acabamos de ver unha noticia fai pouco de que unha parexa en Arteixo tiñe que vir no coche, por exemplo. De que imposibilitándonos estructurar a nosa vida correctamente, sabes? Que añade unha presión a maiores, porque ese aveiro que dá a túa propia casa, ter o teu propio forma de vivir, tal cual, fai que podes estruturar a túa vida e te dediques pois a outras cousas. Pero o problema disto é que nunca vas, ou preténdese que nunca teñes túa casa, entonces non tes unha estrutura así igual que como se tuveras teu fojar, ¿no? Por así decirlo.
0: Home, sí, simplemente é que non tes unha base sobre a que construir.
1: Exacto.
0: É un punto de partida sobre o que podes dir, bueno, eu teño unha habitación, podo facer que sea para un futuro fillo.
1: Exactamente.
0: Esto podo facer que sea onde vaya a traballar. No, ahora no, porque si ti compras muebles para unha casa que non a túa,
1: exacto,
0: o mellor dentro de un ano métense fora.
1: E con todo isto, de que falábamos antes, de que o sistema normaliza cousas que non son normales, tal cual, entra o tema que che gusta a ti moito, que o de os términos de como co-living ou seguir vivindo
0: a neolengua. Sí. Sí, esto en 1984, sí. George Orwell xa o dixo todo.
1: Seguir vivindo con 40 anos con outras personas desconocidas, prácticamente compartindo piso, que eso antes sería impensable, sabes?
0: Ese é a desgracia absoluta, sabes? É o facer divertido algo que é totalmente triste.
1: No. Exacto.
0: Estás en colín, somos jóvenes, que divertido. No, tens, señor, 40 anos, non tens un traballo fijo, dentro de dous días igual se meten fora desa habitación que estás pagando, polo que hai 20 anos pagábanos un piso entero.
1: E agora, vou sacar unha idea dunha persona peculiar como poucas, que é Jesús G. Maestro. Pero tengo unha idea moi, moi boa que dicía que cando pasaban este tipo de cosas, ¿no? Compartir piso hasta os 40 anos e todo isto, estabas obligando as personas a compartir espacios íntimos con personas desconocidas, ¿no? É unha maneira de erosionar a estabilidade a unha persona psicológicamente, ¿no? Para que? Para que estemos máis individualizados, ¿no? Para que penses que non hai oportunidade de crecimiento nin futuro prácticamente, e che manejen máis facilmente, que é o que está perseguindo un pouco todo isto, ¿no?
0: E que ti crees que a mí parece tamén unha contradición aquí que aparece, que estamos individualizados a más non poder,
1: sí,
0: pero ao mesmo tempo somos unha masa uniforme, sabes?
1: Sí, sí.
0: Que non se pode individualizar del todo, porque é o que dixes ti, non tens o teu espacio.
1: Exacto.
0: Entonces non podes, digamos, construir a tua personalidade.
1: Exacto.
0: Dun modo claro e evidente.
1: É que as personas, bueno, os chavales, chamalle como queiras, personas de 20, 30 anos, non se, antes emancipábanse, non? Salgo da casa do meu pai, tiña a miña nova vida, pero ahora tampouco te emancipas. Por que? Porque non, o sea, emancipaste de teus pais, pero nunca te emancipas porque o xigente, o que estás conectado son os bancos, os grandes propietarios, non? Nunca teño a miña propia vida totalmente, sabes?
0: Que además, digo unha cousa, é moito peor o banco. Porque
1: sí, sí, total, porque non hai ningún tipo de relación.
0: Claro, que este era o que en las uvas de la ira pasaba, que creo que xa o contaran un podcast aquí, que é que retiraban ya casa un porque non podían pagar a hipoteca, e dixía, con quen podo falar? E dixía, no, é o banco.
1: Non
0: podes falar con nadie. Entonces, ti co teu pai e que tu anai podías negociar, non podías ter un tirei afloja e achejar a términos medios. O banco, sí, no. Ti eres un número, ou pajas, ou a tomar por saco. Que ven outro.
1: Total.
0: Non ten ningún tipo de empatía contigo, digamos. É totalmente...
1: Sí, totalmente...
0: Eso está.
1: É un monstruo, non? Digamos.
0: Sí, é unha trilladora de carne. Ou das cartos ou estás fora.
1: Pois, esta é unha das partes no cal se vertebra este sistema de alquiler de suscripcións, non? É unha parte moi importante, a vivienda. Por qué? Porque a vivienda é a base de todo o mundo. Non só... É un sitio onde vivir, é onde te construes como persona, onde podes facer unha familia, sabes? Les están chiquitando eso, en parte, sabes? Ou polo menos de que sea 100% seguro vivir aí, sabes? Porque nunca, sempre tens a presión de podeme largar en calquer momento, porque isto non é meu, sabes?
0: Sí, pero fíjate que ahora para enlazar xa co siguiente, é que eu estaba pensando, claro, o proceso de individualización posiría tamén, claro, si poseas as túas cousas, eso, desarrollas a túa persona a través do que tes. Pero si... fíjate que eso xa é o que o sistema quere tamén.
1: Claro.
0: Porque a idea de comprando é como generas a túa personalidade.
1: Exacto. Pero o problema é que ainda por riba, ahora tampouco, ainda comprando non son túas as cousas, que ahora vamos a falar sobre eso.
0: Sí, sí, xa era para tirar a caña isto.
1: Vamos a facer un descansiño. Empezamos co segundo bloque.
0: Que vas poñer agora?
1: Vou meter unha canción que me pasou Víctor, que dixo que está moi acorde a este tema, que lle gusta moitísimo.
0: E desflipar.

0: fuerte, o sea, inteligente.
1: Vaya de mardo. É un fragmento dun tema, sí. Este tema é moito bajante, pero...
2: Aparece en Sohaya, el lírico antes, pero aparte de Keisio, a verdad que horrenda. Además, notas que ten rabia no uso, sabes? Y...
1: Aparte hardcore de Keisio. Que aí hai unhas barras que me fixeron pensar unha cousa que ahora, que ahora diría. Pero bueno, para empezar xa a segunda parte de todo este sistema, ¿no? que está montado ahora mismo, ou que está montando ahora mismo, vamos a falar da adquisición de cousas, non? De bienes. Primeiro unha parte da vivienda e outra parte, pois, por exemplo, un coche, non? Ou cousas, comprar
2: o coche,
1: cousas.
2: A segunda inversión
1: máis grande da tua vida, non? Un dos adalides do sistema capitalista de comprar un coche ou unha casa, non? Entonces,
2: recordemos como Henry Ford subir o sueldo aos seus traballadores
1: para que comprar un coche.
2: Comprar un coche.
1: Entonces, fai moita gracia que os adalides do capitalismo final, que ter un coche e unha casa, esténse desmoronando por non ter nada, que realmente era un pouco o que les criticaban do comunismo, que nada é teu.
2: Matiza que nada é teu ou meu, pero hai quen ten tanto.
1: Así.
2: Que nin sabe o que ten.
1: Claro, pero unha das críticas ao comunismo, por exemplo, non estou defendendo o comunismo, pero bueno, o que quero dicir é que unha das, das críticas máis acérrimas é que nada é teu, que todo é do Estado.
2: Sí.
1: Pois claro, ahora nada é teu, todos son das grandes empresas.
2: Que son o Estado. En realidad,
1: ou en parte.
2: Sí, son a piel de... O Estado sería a piel de cordero, as empresas serían o lobo.
1: Exactamente. Pois, por exemplo, o tema dos coches, ¿no? Adquirir un coche cada vez é máis complicado. Pasa un pouco como a casa, cada vez suben máis de precio. Os coches que antes valían 7.000 euros agora son os de 14.000, etcétera, etcétera, ¿no?
2: É que ese caso concreto é o do Dacia Sandero.
1: Exacto.
2: Ese coche...
1: Oh, no, anyway.
2: Ese coche que se anunciaba por pouco máis de 6.000 euros, que sí. Me acordo de ese anuncio.
1: 6.999.
2: A día de hoxe vale 14.450. Claro, é o peor é que os materiales son de peor calidad. En vez de ter controles, ten unha pantallica. Uh-huh. Que ao final, si se estropea a pantallica, se estropea el coche entero. De más mierdadas.
1: Claro, entonces, a subida esta de precios, como no caso da vivienda, que está provocando? Que fuxas más de... Bueno, non fuxas, é que tens que fuxir porque non che dá para comprarlo así a machete, ¿no? Básicamente. E que che vendan, o que? Un renting, ¿verdad? No, ti paga 200, 300 euros o mes, e xa está todo cuberto, seguros, todo tal, sabes? O de sempre. E además de todo eso, que está pasando ahora? Alén da digitalización que nombrabas ti antes, que o modelo de suscripción ou renting está chegando a partes insospechadas, como por ejemplo o caso dos BMW cos asientos calefactados, que non sei se sabías.
2: Sí, foi un caso que xa se dou hai un par de anos.
1: Sí, empezou por aí.
2: Pero despois, vamos, meternos a calza, perro.
1: É dicir, é unha nova suscripción. Se queres un asiento calefactado, tens que pagar 48 euros o mes máis. Que é moi paradigmático, por qué? Porque ti xa pagastes por o asiento calefactado.
2: Sí, porque además daste cuenta de que a empresa xa o montou. Quero dicir, xa gastou os cartos.
1: Ese é o punto que eu queria chegar. Ti xa pagastes por o asiento calefactado, por qué? Porque está no preço do coche, porque che venden o coche. E eso xa está aí, dentro do coche. O asiento calefactado está instalado dentro do coche. É dicir, ti pagastes por eso seguro. Se non te vendería.
2: Pero non podes... sacaron rentabilidade.
1: Claro, pero non o podes usar, porque a nivel digital, a nivel de software, no ordenadoriño do coche, está capado. E se non pagas a suscripción, non vas poder usarlo.
2: É que o tema de da digitalización é enorme. Eso seguro. Pero hai un concepto que me encantou, que era, non podo inventar a todos os filósofos que digo, tal, porque se me va la flapa. Este creo que foi Varoufakis, además, economista. Creo que foi Varoufakis, que dixera que estábamos vivindo... uns tempos medievales outra vez, que isto era unha tecno, como é?
1: Unha tecnocracia destas.
2: No, non é unha tecnocracia. É unha, como era o sistema medieval? Feudalismo, tecnofeudalismo.
1: Dios, cántame ese concepto.
2: É que mola moitísimo, porque claro,
1: feudalismo pero tecnológico, ¿no?
2: Claro. Hai un par de empresas ou de...
1: É peor porque se controlan moito máis que...
2: Que controlan absolutamente todo. Ti non podes entrar en internet sin pasar por eles.
1: É o objetivo de todo. Da suscripción ao final é controlarche.
2: Sí.
1: Que non podes escapar por ningún
2: lado. Eles saben absolutamente todo o que necesitas. E dinche, mira, eu controlo desde este ordenador e ti, si o queres, vas a ter que pasar por min sí ou sí. Ao final, como son 4 ou 5, constituyes unha oligarquía que di o precio é este e ningún deles a vai a baixar. Porque ti necesitas eso, sí ou sí. Así que tens que pasar por eles.
1: Outro exemplo que quería comentar, o caso de Tesla cun software que tiñan os coches de Tesla, que permitía a apertura do garaxe automática con un botón e tal.
2: Do garaxe.
1: Sí,
2: ou la da, como é francés este.
1: Claro, diste, vai a gilipollez, pero non, porque se non tens que baixar a abrir o garaxe, sabes? Non sei que...
2: Tamén che digo unha cosa,
1: que antes...
2: Este tipo de cosas moitas veces vincúlanse a unha cierta comodidade excesiva.
1: Exacto.
2: Por nosa parte.
1: Pero por qué? Porque tamén xa acostumbraron a todo eso.
2: Xa, pero quero dicir, empecé a verdad que cando estaba na casa estaba intentando escribir un alegato sobre practicidade e libertad, que aquí
1: sí.
2: Había que empezar a tomarse en serio este debate de que necesito na miña vida, ser
1: sí.
2: Más libre ou ter más práctico, más fácil que sea todo.
1: Que eso iba a tocar o tema de Netflix, en realidad, todo
2: claro,
1: eso, porque al final...
2: Claro, eu iba a tocarlo ahora a través dos discos, que xa dixera no último programa que eu comprei, a verdad que teño, non sei se son 100 discos ou algo así. É verdad que, sinceramente, eu collo un disco calcara, poño e sona, non hai nin publicidade, non hai, sabes, ningún tipo de,
1: sí, sí.
2: De distracción. Simplemente escuito o disco de principio a fin e punto. É a verdad que te sientes bastante máis libre, porque creo que me pasaste ti un vídeo sobre os videojuegos, que ao final si estás 50 non sabes que facer.
1: Perdón,
2: que acabo de decir que teño sempre.
1: Pero atención a isto, porque isto é un punto importante, porque teño un punto o que quería chejar despois sobre unha teoría dun filósofo que explica un pouco o porqué de todo eso. Non é solo comodidade.
2: Bastía de ser un filósofo.
1: Sí.
2: Dilo ya. Dilo ya.
1: Heinz Bad.
2: Vale.
1: Vale, que fixo un libro que era A Sociedade do Medo, chamase o libro.
2: Vale.
1: Pero bueno, quería chegar despois a ese punto. Pero bueno, o resumen é que é por estatus, sabes? Porque se non quedas mal,
2: sí.
1: É a presión social. É como, por exemplo, vou meter un exemplo tonto. Netflix. Temos necesidade de ter Netflix, pagar Netflix. Eu vou ser o primeiro que me poña como exemplo aquí, que eu pirateo todo. E hai páginas cun mínimo de,
2: perdón.
1: Cun mínimo de búsqueda.
2: Vón alejar aquí unha cousa. Si comprar non é ter,
1: piratear non é roubar.
2: Efectivamente.
1: Pero o tema é que hai páginas cun mínimo de búsqueda, páginas boas para descargar series. É con moi boísima calidad. Sabes? Pero é só o feito de ter que metelo no ordenador, buscar unha página, descargar e metelo nun pen. Que es tipo, claro, é moito máis cómodo metelo tal, que tamén. Pero ao final é que che venden que eso é de pobre, tío. O sea, es que decir, por que non pagas Netflix? Que xa é normal. Sabes? Non me sabes cojones.
2: Che digo unha cosa, que si te fijas, nos vivimos a época fuerte do pirateo, porque...
1: Sí.
2: Foi a eses principios do 2000, cando apareceu Emule, cando apareceu Ares, dios mío, Ares, que desfase eso, nunca baixaba o que tiña que baixar. Pero era porque as cousas estaban caras. Agora pensamos que, jove, pensar en aquel momento que eran
1: sí,
2: caras.
1: Sí, era el historio.
2: Pero bueno, estaban caras. Despois viñeron servicios como Netflix, ademais, e fixeron que as cousas estuveran baratas. Entón dixeste, por que me pon a matar?
1: Claro, pero aí que estaban facendo... Estaban iniciando o sistema,
2: sí.
1: É dicir, vamos a crear unha cousa accesible. Vamos a crear unha cousa accesible e barata para que digas, non é necesario piratear, non?
2: Efectivamente.
1: Non me vale a pena. Pero ao final, facendo todo eso, estaban checando unha necesidade. Por qué? Porque despois de eso, as series xa empezaron a ser solo de Netflix, a sacar series cada moi pouco tempo en respecto ao que se facía antes. Entonces,
2: cada vez máis basura, por cierto.
1: Claro. Pero bueno, o caso é o de siempre, a prisa, estar o día, que son muy importantes siempre. En plan, ¿vistes esta última serie?
2: Sí.
1: Pues no, non a vin. ¿Cómo é que non viste? Si todo el mundo está falando de eso, ¿sabes?
2: Sí, pero que además é eso, que como non vistes esta serie na súa completitud.
1: Ya, ¿sabes?
2: Porque o que se facía antes era, joder, que este está documentadísimo, que ahora además as plataformas empezaron a facelo precisamente por esto, que si sacan un capítulo o lunes, saben que o martes vai a falar todo o mundo dese capítulo.
1: Exacto.
2: Entonces, o siguiente lunes vai a haber máis espectadores para ver esa
1: serie. É por eso as series cada vez están máis basadas para facer cartos e non para contar unha historia. É por eso tamén as alargan tontamente, etc.
2: Sí, oh, bueno, eso sempre foi así, non?
1: Pero bueno, o tema é que está aí un pouco intrincado en eso, non? En general, xa necesidade.
2: Sí.
1: Tamén pode estar relacionado co tema dos videojuegos, non? Por exemplo, o que falábamos. Ahora está moi de moda o tema de Sony, que Sony fixe un comunicado fai moi pouco, fai uns meses, os que non se jades o tema videoxogos, igual non o sabedes, pero basicamente decían que en 2028 xa non vai haber xogos físicos. Diste, bueno, que me importa, pero o problema é que vai en relación con todo este sistema, esta tendencia de suscripcións e todo isto. Por que? Porque se ti non tens xogos físicos, perdes o control sobre os teus xogos, porque se non hai físico, tens que descargalo da tienda de Sony, do seu software.
2: Sí,
1: en calquer momento
2: podes quitar.
1: Ese é o tema, que ti non estás comprando un xogo, estás comprando unha licencia de uso.
2: Que así enlazamos co que estaba dicindo ao principio.
1: Que eso é un dos problemas que está tendo en Europa ahora, porque ti cando ibas a comprar na tienda, poñeche comprar. Entonces tería que poñerche alquilar, en todo caso.
2: No, pero
1: na letra pequena sale, pero
2: a Unión Europea doulle razón a esas ventas.
1: Sí, sí, doulle razón.
2: De que é totalmente legal e que non hai ningún
1: sempre
2: tipo de
1: que
2: problema.
1: Sempre que especifiquen que, sí, que
2: pero,
1: poña que...
2: Pero
1: que...
2: pode poñer comprar, quero dicir,
1: sí,
2: sin problema. Que eso, xa hai varios, porque a xente dirá, bueno, pero desaparecerán... No, xa desaparecerán varios xogos que...
1: Sí, porque
2: The Crew, Anthem, New World.
1: No,
2: xa desapareceron que a xente comprou unos, non pode xogar a eles. Claro, en ninguna plataforma.
1: No, desapareceron muitísimos máis.
2: Sí, pero eses foron os que máis deron,
1: mira, hostia. Por exemplo, máis claro, Ajua, PS Vita, PS3, todo o que compras desas tiendas, esas tiendas xa non funcionan.
2: Ah, no, eu teño unha Play 3, xa non funciona.
1: Claro, tumbaron eses servicios. Entón, se compraste un xogo aí, xa non podes xogar a él. Cabe se tes en físico, sí. E quitando físico, tamén se quitan as ventas de segunda man, que é onde ven todo isto tamén. Eles queren facer cartos por cada persona. Se eu compro o xogo, comprendo 20 euros. E despois yo deixo a Víctor, é unha venda que perden. Se Víctor quere xojar, pode xojar o meu, porque yo presto. Ou revenderlo a 5 euros.
2: Non só eso.
1: Pero desta maneira, compro eu por 30 euros e compro Víctor por 30 euros.
2: Ti pensa que a nivel capitalista, a eles venlles que nin ao pelo que sea digital. Porque mira, non teñen que producir ningún tipo de formato físico. Non hai que producir os libretos. Porque ti pensa como viñan os xojos.
1: As caixas.
2: As caixas.
1: Os Blu-rays, todo.
2: Que, jove, non só eso, sino tamén a posibilidad de errar. Porque, por exemplo, na Nintendo 64, o Donkey Kong tuvo un problema enorme, había un bug, e non podían xa solucionarlo porque xa queimaran non sei canto os cartuchos.
1: Sí.
2: Era tirar a basura en unha pila de cartos. Despois solucionaron o co expansion pack e demais, pero bueno, eso pode che pasar perfectamente. Sacas un xojo e non hai maneira de arreglarlo despois.
1: No, porque, bueno, compraste un servicio, tampouco é algo físico.
2: Xa, ¿sabes? Pero aí está a historia, non? Entón, eles é perfecto. Ademais, non teñen que ter stock, non teñen que ter transporte. Se o pensas, as ventajas económicas para eles son enormes.
1: Eso lo podes pasar por unha tienda que é a deles.
2: Que é a deles.
1: E vai ser
2: non teñen que repartirse os beneficios coas tiendas, ni nada.
1: E isto, indo que pareza banal ou tal, ten máis intríngulis. Por que? Porque ti entras a esas tiendas cun usuario de PlayStation, cunha cuenta. Que pasa? Que eles poden facer estudios de mercado e dicir, este tipo non compra xojos moi asiduamente, entonces a este tipo igual lle meto o xojo a 20 euros, pero Iván, que compra xojos máis asiduamente, creo que por 40 euros xa lle pode colar. Ese é o problema de todo isto, que igual nin ti nin eu temos o mesmo precio, porque vai estar controlado por persona.
2: Eso é que eles crean o produto e as normas do produto.
1: Exacto.
2: E no, nada no medio pode pelear contra esas normas, así que eles, se lle sale da mismísima bloquearche a ti por calquer tipo de sospecha que teñan, nadie vai a poder prohibirlo. De feito, xa houve problemas ca Switch 2, que houve varios briqueos, de xente que non fixera absolutamente nada. Pero Nintendo pensaba que sí.
1: Reboca o acceso e xa está.
2: Xa non tiñas un ladrillo, directamente. E isto, facendo referencia a outros programas nosos, na lucha que vimos nos 90 entre Sega e Nintendo, a gran... base que o xogou Sega no seu momento foi baixar os precios e meter un xogo de regalo, que era o Sony, ca Mega Drive. Eso levou a que básicamente Nintendo tuvera que facer exactamente o mismo.
1: Claro, pero o problema é que agora se aúnan todas para exactamente o contrario.
2: Ese é o punto que quería chegar. Agora xa son un oligopolio total que din, vale, o precio vai a ser este. E xa está. Sí. E tens que pasar
1: ahora,
2: por aí.
1: Ahora que fan é subir, suben un e din, ai, pois eu tamén subo, que si cola este. Ese é o que está pasando agora realmente.
2: Sí, además que che venden xogos moitas veces que apelan a nostalgia, como por exemplo o Pokémon Rojo, que sacaron hai pouco, e venden por 30 euros. Porque solo vas a poder xogar aí.
1: Exacto. Pero
2: spoiler, es no.
1: Esto faime entrar outra vez no tema das suscripcións, porque como ahora que está facendo esta xente, non? Aparte de eliminar os xogos físicos, non? Que tamén din que cada vez a xente compra menos físico. Home, tamén se estás poñendo máis complicado comprar en físico, sabes? Se son datos
2: Sí, es.
1: Non
2: esa como,
1: non son realistas porque ti estás imposibilitando as persoas que se den físico fácilmente.
2: De que o Euromillón sobre todo toca a xente que toma que xoja de forma aleatoria, que lle dá os botóns, sabes, que son os números de forma aleatoria.
1: Claro.
2: Entonces a xente compra máis de forma aleatoria os números. Claro. O cal fai que cada vez que toque sea máis propenso a que toque. É dicir, estás alimentando ti o algoritmo para que sala na forma que ti queres.
1: Unha cousa que me encanta é que todos estes problemas moitas veces veñen provocados por eles mismos, polo sistema mismo, ¿no?
2: Claro, no, aquí,
1: non pola xente.
2: Ese é o rollo, que eles mismos provocan un problema para dicir é que este é un problema.
1: Por exemplo, a burbulla da inteligencia artificial.
2: Bueno, pero eso xa é outra cousa.
1: No, pero espera, non é outra cousa. Por qué? Porque pola burbulla, ou entre comillas, eso fai que os componentes electrónicos estén máis caros, porque para os servidores de inteligencia artificial necesitan máis RAM e toda a RAM se vai para eso, ¿no? Esto fai que sea máis caro comprar RAM, por ejemplo, un PC, un móvil, o que sea, ¿no? Sobre todo un PC, que é o que eles queren, que esto é moi complicado, ou unha consola, porque as consolas tamén teñen RAM, memoria RAM, ¿no? Esto leva inexorablemente a que a xente non poida adquirir un PC a bo precio ou unhas consolas físicas que cada vez aumentan máis de precio, consolas de 2015, estamos falando, por exemplo, a PlayStation 5. Isto fai que o futuro teña pinta de que a xente, como non poderá pagar físicamente polas consolas, que é o que pretenden, non lle queda outra que servicios de suscripción de videoxogos, que é en streaming, incluso sin consola, como por exemplo un Fire TV, un mini PC, un Google Stadia, que funcionaron fatal nestes últimos anos, pero están intentando metelo por o calzador, sabes?
2: Está tranquilo que o farán que funcione.
1: Exacto. Non funcionou, pero están intentando que es que entre. Non funciona porque nadie está, no sei, usando juicio, dispuesto a pagar por xogos por 20 euros cada mes, sabes? Pero que pasa? Que en algún momento
2: nadie quería pagar Spotify por esa música.
1: Pero será un momento que todo sea tan caro que será máis viable pagar cada mes X, ¿no? Entonces.
2: Sí, a ver. Sí. Bueno, estamos en 45 minutos en estos
1: momentos. Quedan 10 minutinhos. Bueno, pues como reflexión final, si te parece, vou falar do filósofo.
2: Cuidado, que tamén teño un par deles.
1: Do filósofo ese, James Watt.
2: Vamos a contrapuñelo, si queres.
1: Sí, nada, James Watt, bueno, a parte inicial é un pouco miña, ¿no? Esto a mí parece un método para que as empresas ganen máis, claramente, ¿no? O sea, cada vez ganan máis cartas.
2: Explicamos que si reduces os costes e aumentas os beneficios.
1: Primeiro, crear necesidades que tens que suplir, que ao principio eran comodidades ou tal, e agora é unha necesidade máis. O sea, é o que falábamos, pues Netflix, tal e cual, cada vez é máis caro e cada vez hai máis suscripcións, incluso por cousas tan tontas como, por exemplo, a tinta da impresora, que é o que está facendo HP. Esas necesidades, moitas veces, o problema é que son símbolos de estatus, sabes? É dicir, é que, tío, que faz aí descargando? A máis a xente como que queda raro aí, che mira raro o rollo, estás descargando unha página pirata, e, no, pero página de Netflix son 12 euros, sabes? Como a quen eres un puto morto de fame. Pues claro. No somos morto de fame, pero nada de agenda pasar por ese aro, ¿sabes?
2: Claro, esto entronca perfectamente co filósofo co que che viña eu, que é Debor,
1: ¿sí?
2: Que basicamente o que dixo é que o capitalismo transformou-nos de personas que somos a personas que temos.
1: Exacto.
2: Xa non eres, sino que ao final vales o que tes. É sobre todo o que podes proyectar.
1: Exacto.
2: Hacia fora.
1: E ahora mismo ni siquiera é o que tes, porque non o tes.
2: Pero isto, aí está a cuestión. O rollo é que ti eras, és o que tes, és unha imagen a nivel social. Entonces, canto máis grande sea esa imagen, mellor. Como podíamos facer máis grande esa imagen? Comprando. Despois dixéronnos, si alquilas, saleche máis barato,
1: sí.
2: E podes proyectar máis imagen e ter máis estatus a nivel social. Entonces a xente empezou a alquilar. E cando se estabilizou,
1: barra suscribirte, chamalle como que.
2: Barra suscribirte, cando xa se estableciu como normal alquilar, entonces é cando subiron os precios, claro. E agora xa che dixeron, é que comprar xa non se pode.
1: Isto tamén me fai unha conexión aí co tema do coche, porque é mellor, aínda que non sea teu, ir nun coche caro e pagar un renting.
2: Sí.
1: Que ter un coche de merda, pero que sea teu, sabes? Porque estou proyectando unha imagen, sabes?
2: Ao mesmo tempo, como che están dicindo que vales tanto como que tes, a maneira de conseguir máis cousas, aparte de alquilar e baixar, como lle pasa ás empresas, reducir os costes, uh-huh, e aumentar os tal. Ti tens que aumentar os ingresos. Entón, o que che dixeron na túa matraca de millennial foi que tiñas que traballar moito máis para ganar moito máis.
1: Era mentira.
2: Era mentira. Entón, agora, aquí dáse a coalición das dúas cousas. Estamos queimados porque traballamos a Dios e a nuestra madre para ganar 4 duros.
1: Uh-huh.
2: Eses 4 duros duran nos 2 días porque temos que manter un estilo de vida absurdamente alto que é imposible.
1: E aquí
2: aí está el club de la lucha.
1: Aquí, está a teoría do libro de James Watt, que era a sociedade do medo, que ven perfecto porque ti estabas dicindo, porque a súa teoría é que a xente agora xa non se move por cousas positivas. É dicir, xa non se move por chejar a ser de clase alta como antes, ¿no? Sino eu quero ter un coche.
2: Por medo a caer na pobreza absoluta.
1: Exactamente. Senón por las negativas que é o medo de quedar atrás. O medo de non estar o día. O medo de non ser de clase, polo menos media. Senón de estar, de parecer pobre ou de ser pobre, sea o que sea eso, ¿no?
2: Sí, que eso sería un pouco a teoría de Goffman do estigma, que básicamente a nivel social nos interpretamos un papel e o que tentamos é ocultar os elementos negativos que temos e intentar mostrar o máximo posible os elementos positivos.
1: Exacto, como o futuro é incierto, ¿no? A xente atópase presionada para poñer a máxima distancia entre eles e a pobreza. É dicir, eu non sei como vou acabar, pero que está claro que non podo parecer pobre, ¿no? Se resume un pouco de todo. Tristemente.
2: Sí, que a comprar roupa nova cando en realidad nin te bañas.
1: Sí. Isto tamén fai moita gracia porque pareceme como un adiantado, ¿no? Esta teoría, realmente. Porque xa saliu fai uns anos este tal.
2: Devora dos 60.
1: Claro. Pero esta teoría, non me acordo o ano, pero vamos, non é de 2026. Pero este filósofo estaba se adiantando a cultura do FOMO. Que é o medo a quedarse fora da cresta da ola.
2: Xa estamos outra vez ca neolengua, ves?
1: Ves, xa o puxen adrede.
2: É a maldita neolengua, FOMO. Que FOMO?
1: Pues que é como con living.
2: Xa, pero é un, quero dicir, eso demostra
1: teño que montalo porque dá visitas.
2: Xa, eso demostra a teoría de Sapir-Whorf, que o lenguaje modifica a túa maneira de percibir o mundo. Cando aparece esa palabra que non existe, hai 2 días non existe esa mierda, non tiñas ese medo, pero agora verbalizouse. Agora existe. Agora verbalizouse, polo tanto existe.
1: Realmente xa o tiñas, pero
2: non o tiñas desa maneira, sabes? Podías ter medo a caer pobre, pero non polas consecuencias que tivera a nivel social, sino a nivel personal.
1: Pero agora xa non é,
2: porque ti non comes todos os días e vas a ter fame.
1: A cultura do fumo xa non é o tema de quedarse pobre,
2: xa,
1: sino que
2: parecer pobre.
1: Sí, no, é o tema de non estar o día, o sea, de quedarte fora do momento, sabes?
2: Sí, sí, esa sensación de podría estar facendo isto, e non
1: estou
2: facendo.
1: Non viste esa última serie de Netflix? Pues no.
2: No, non a vin.
1: É que ese é o tema.
2: Realmente
1: a pregunta é, realmente é necesario Netflix? Consumes tantas series e tantas películas o día ou a semana ou o mes para necesitar unha suscripción así?
2: Ou
1: que che dé pum pum pum pum.
2: Ou consumes tanta música que necesitas un Spotify.
1: Se ao final estás escutando os mesmos dous ou tres discos ao mes.
2: Pois cómpraos. cómpralos e telos aí.
1: Pero xa non tes, por exemplo, no coche xa non tes reproductor de CD.
2: Pois sabes por que non o tes? Porque tes esa pantallita que valía 100 euros e que modificou por completo as nosas consolas, onde antes había botóns, ahora hai unha pantalla. Que, por cierto, recordo vos que non temos capacidade para memorizar a nivel muscular as cousas na pantalla, pero si sí, nos botóns.
1: Incluso a nivel
2: digital. O cal fai que sea máis peligroso conducir.
1: Incluso a nivel digital, por exemplo, hai opcións, vou ser o máximo pirata aquí, pero bueno, hai opcións de facer playlist, non vou dicir como, mas para facer playlist.
2: Nos temos playlist, sí. Sin cosas, sin publicidade, e non fixamos nada ilegal.
1: En YouTube, por exemplo. Pero bueno, por se acaso non vou dicir nada. Sin facer nada ilegal. Pero aí está esa opción de reproducir música, sí, con playlist e tal e cual.
2: Eso implica investigar.
1: Pero xa non investigar, despois conto xa o gen, pero xa non che gusta porque non é como Spotify, non é tan cómodo como Spotify. Que a diferencia é que é dar dous botóns máis. Pero sabes o que che quero dicir? É como,
2: sí.
1: Claro, ya prefiro pagar 5 pavos ou 6 pavos
2: ao
1: mes antes que non ter
2: Spotify. O mismo de antes. Aquí,
1: para ter os mesmos dous discos.
2: A pregunta que un se ten que facer de forma consciente é: a miña comodidade é máis valiosa que a miña libertad?
1: Claro, pero isto tamén xo venden como unha libertad.
2: Non é libertad.
1: Ti entras neste sistema e podes meter cada canción que queiras en cada segundo.
2: Sí.
1: En outra maneira non.
2: Pero iso non é non eres libre, porque ti non necesitas unha canción para todo o momento.
1: Fixeronche creer que sí que necesitas.
2: Pero non necesitas. Aí onde está pensar de forma consciente.
1: Referencia a Charlie que desenvolveu MP3 para escutar música.
2: Sí, eu comprei un iPod. Saludo. Un iPod da terceira generación por 10 euros, por cierto.
1: Óptimo.
2: E podo meter os CDs que teño, uh-huh, en formato físico, porque o lector da PS4 pode transformarse en MP3.
1: Oh, eso non sabía eu.
2: Sí, entonces pues, podo meterlle os meus discos. Así que non estou pirateando, teño música cando quero e non estou suscrito a absolutamente nada.
1: Pues va, boa, Víctor. Pues como conclusión final, Víctor, que non sei cando nos queda, pero
2: Uns 3 minutos e medio.
1: Como conclusión final, querías decir algo ao respecto? Xa fixemos un pouco unha conclusión, non? Pero
2: eu recalco eso. Ao final estamos vivindo con demasiadas cousas. Isto non o dixo eu agora aquí sacándome da bragueta isto. Isto só o dixo un tío que se representa como unha bola de sebo, uh-huh, sobre todo en Asia, que se chamaba Siddhartha, que nos conocémoslo como Buda, que se dou cuenta de que si tens moitas cousas, porque non sei se sabes a historia de Buda, uh-huh, que Buda era un príncipe, uh-huh, en todo momento el tiña o que quería, en absolutamente todo momento. E eso fixolle sentir apatía, basicamente. Dixe, pa que? Se total, bono ter. Entonces non había ningún tipo de esfuerzo e polo tanto non valoraba nada. O que fixo foi pasar ao outro extremo e facerse absolutamente pobre, huindo da súa casa. Cando estaba medio morto de fame, dose cuenta de que tampouco era unha opción de vida. Así que cando caío debaixo dun masanseiro e empezou a comer as masans, dose cuenta de que si tens de comer e un par de cousas máis, unha casa, por exemplo, a cal non podemos acceder en estes momentos, pois podes ser moito máis feliz, porque non te tens que preocupar de 20 cousas. E si tens 2 CDs de música, vas a escutar esos 2 CDs e vas a ser feliz, créeme. Pero si tens 50 opcións, non vas a saber que elegir e sempre vas a ter esa mierda do FOMO, uh-huh, que é pensar, el ojo o siguiente CD será, non vai a ser mellor. E cos xogos o mismo, porque eu xoguei o Tekken 3 durante horas e horas e horas e fun feliz. E agora teño 50 xogos. Dame pereza. Dame pereza xogar. Así que menos é máis. Hai que empezar a pensar de forma consciente de se a nosa libertad realmente é menos valiosa que esa comodidade que nos venden. E pouco máis que añadir.
1: Pois con esa reflexión empezamos a despedida.
2: Ligerito o programa.

0: Avisado los aparatos de...
1: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Moi bo día, hoxe na Coruña continuamos na influencia das altas presións, retirase ademais a masa de aire cálido caro ao leste. Agardamos así unha xornada de tempo seco, con pretemas e neboas a primeira hora que se irán desfacendo. Tarde será de ceos con nubes e claros. As temperaturas en lixeiro descenso, as máximas difícilmente superarán os 20 graus, cun vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia continua hoxe na influencia das altas presións coa masa de aire cálida retirada ao leste. Unha configuración que trae unha mañá con ventos no litoral e néboas e no interior que se irán desfacendo. Pola tarde, en xeral, os ceos quedarán pouco nubrados con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso e todo isto cun vento que soprará de compoñente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
4: Eu quero ser gaiteiro.
5: 103.4 CUAC FM, música local.

máis unha personaxe no mundo da lusofonía, María de Medeiros. Naceu en agosto de 1965, en Lisboa, filla do maestro Antonio de Almeida e da xornalista María Amanda de San Maurice Ferreira Esteves. Ten unha irmán máis nova, a tamén actriz Inés de Medeiros.

Gustoume moito como cantastes, tanto ti como Xián. Mandoume Juanma un vídeo e fixéstelo moi ben. Teño dous artistas na familia. Estou como quero. Quero-vos os dous abondo.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Agora que regresa a primavera, por riba de Seivane, nas terras de Abadín, e vai deixando un sámago nos bimbios. Agora que retornan as floracións antigas, e unha bris delicada, fragmento de escritura, vai liberando a alma. Agora me decato da presencia do amigo, cando as aves concertan o equinoccio celeste, e os bois en la mamide levan na cornamenta unha roda solar. Atrás quedou a aldea, a páxina purísima escrita en neve, o principio da patria, a pobreza inocente que respiran os nenos e dá tempero á alma. Lembraste, meu amigo, a luz deixaba formas de saudade e a frescura das pedras podía modular os ámbitos do río, lámina impresionista da mañán fuxidía. Era o tempo en que as rapazas novas apañaban os fieitos. Lembraraste as vegadas de mudanza das follas, dos espacios marcados por unha chuvia límpida, na textura da flor rosada das silveiras, da imprecisa distancia que vai da vida á morte, aló por Milarente. O serán descendía como un palio sobre das torres de Mondoñedo, no tempo dos exámetros latinos, era a consagración da primavera, na materia das árbores, na ledicia do vértigo, na memoria das églogas, silvestre en tenui musan meditaris avena. Viña a palabra nova na fábula do amor, no principio da música, no esplendor imprevisto das maceiras. Chegaría unha carta de Virxilio, sum nobis mitia poma. Fuxían as escuras peronías, lonxe do corazón adolescente. Aínda non entraras nos palafitos da morte.

Acabades de escoitar o poema Agora que regresa a primavera, da poetisa Luz Pozo Garza, escrito en homenaxe ao finado poeta Aquilino Iglesia Alvariño, pertencente ao poemario Códice Calistino, do ano 1991.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña continuamos na influencia das altas presións retiradas de máis a masa de aire cálido cara ao leste. Agardamos así unha xornada de tempo seco con pretemas e neguas a primeira hora que se irán desfacendo. Tarde será de ceos con nubes e claros. As temperaturas en lixero descenso, as máximas difícilmente superarán os 20 graus, cun vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia continua hoxe na influencia das altas presións coa masa de aire cálida retirada ao leste. Unha conflación que trae unha mañá con pretemas no litoral e néboas e no interior que se irán desfacendo. Pola tarde, en xeral, os ceos quedarán pouco nubrados con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso e todo isto con vento que soprará de compoñente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: En ese informativo conviene recordar algo que a veces desaparece incluso de los grandes reportajes internacionales. Los campamentos de refugiados saharauis no nacieron como una opción política ni como un modelo de vida deseado. Son la consecuencia directa de una guerra, de una ocupación y de un proceso de descolonización inconcluso. Y hasta aquí las noticias desde los campamentos de refugiados saharauis. Gracias por su atención. Saludos de Ahmed Ali, Dedo, nuestro productor. Yo soy Melania Mustafa y este es el informativo saharaui.
1: Desde los campamentos, resumen informativo.
0: Un espacio radiofónico que recoge los acontecimientos más destacados del Sahara Occidental.
2: Elaborado por el periodista Malaini Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RASD y la Fundación Mundubat.
0: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
3: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
4: Moi boas, un informe interno da Xunta recoñece riscos irreversibles na ría de Arousa pola mina de cobre de Touro e o Pino. Un documento técnico da Consellería do Mar sobre o proxecto mineiro Cobre San Rafael en Touro e o Pino recomenda o peche definitivo da mina polo impacto irreversible que tería a súa reapertura. As augas residuais e as escorrentías da mina acabarían chegando ao río Ulla e finalmente á ría de Arousa. Tamén advirte da presenza de residuos tóxicos, lixiviados e metais pesados. Estes contaminantes poderían acumularse nos sedimentos e nos organismos mariños e causar danos irreversibles en especies como o mexillón, a ameixa e o berberecho. As plataformas Mina Touro Pino Non, en defensa da Ría de Arousa e Ulloa Viva, fixeron público este documento e reclaman o freo do proxecto. O informe tamén advirte de severas afeccións locais na contorna de Touro e do Pino, entre elas a perda de auga potable, e sinala tamén os impactos de voaduras e da contaminación do aire. Alerta igualmente de afeccións ao Camiño de Santiago e á Rede Natura 2000. O documento considera que o beneficio económico e social que a Ría de Arousa xa produce hoxe é enormemente superior a calquera promesa de riqueza temporal da empresa mineira. Pola súa banda, Cobre San Rafael cualifica o documento de subxectivo e a Consellería do Mar afirma que non é un informe oficial do departamento. A Xunta recoñece agora tamén que a contaminación das augas da Limia ten unha orixe significativamente agraria e prohíbe novas explotacións gandeiras intensivas e ampliacións das xa existentes na comarca. A medida chega despois de que a veciñanza dun coro das Conchas, co apoio de organizacións ecologistas e de consumidoras, denunciase ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza a inacción da Xunta e da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para executar a sentenza que as responsabiliza da degradación ambiental da zona. O decreto establece unha moratoria ata que se aproben os plans de actuación correspondentes ou como máximo durante 2 anos. A Xunta prohibirá a autorización e rexistro de novas explotacións de porcino, bovino e avícola, así como o aumento da capacidade produtiva das xa existentes. Cómpre lembrar que a Xunta acumula 26 anos de demora no cumprimento da normativa europea en relación á declaración das zonas vulnerables á contaminación por nitratos. A Asociación Ecologista ADEGA reclama a Xunta que declare xa as zonas vulnerables e aprobe programas de actuación para reducir a contaminación das augas. O salmón atlántico desaparece. Varias entidades ecologistas piden á Xunta apoiar a catalogación do salmón atlántico como en perigo de extinción no conxunto do Estado, despois de que o Comité Científico validase a proposta para incluir a especie no catálogo español de especies ameazadas. O informe confirma que o salmón cumpre os criterios científicos para recibir o máximo nivel de protección no Estado, dado o seu estado crítico, a reducción da súa área de distribución e o tamaño actual das súas poboacións. As entidades piden tamén á Xunta que avance na súa inclusión no catálogo galego, tamén coa categoría de en perigo de extinción, unha petición que adega a EMS, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega e Sociedade Galega de Historia Natural xa formularan o pasado febreiro, avalada por máis de 3.000 sinaturas da campaña Alerta Salmón Galego. Segundo o Atlas do Salmón Atlántico en España, as poboacións galegas reducíronse máis dun 80% na década de 1970 e pasouse de máis de 20 ríos históricos con presenza reprodutora a menos de 8 na actualidade. As entidades consideran que non chega a convidar a súa pesca, senón que cómpre impulsar medidas para favorecer a recuperación e a conservación da especie, como restaurar hábitats, mellorar a conectividade fluvial e garantir o seguimento científico. A degradación do hábitat fluvial e mariño e as barreiras á contaminación, como presas, azudes e centrais hidroeléctricas, empeoran o prognóstico pro salmón atlántico en Galiza. Continuamos. O Concello de Muros paralizou cautelarmente unhas obras na zona intermareal de Punta Velleira tras a denuncia da Dega ao comprobar que non contaban coas autorizacións pertinentes. A asociación denunciara o pasado 11 de setembro a presenza de maquinaria pesada sobre os cantís onde se estaban a abrir gavias na rocha para instalar tubaxes destinadas a captar auga do mar e vertela logo cara á ría de Muros Anoia. As obras alteraron de forma significativa a morfoloxía dos cantís, removeron fondos mariños e provocaron o arrastre de sedimentos cara ao mar, o que provocou a turbidez das augas. Estas actuacións foron executadas por Marisco Santón e Hijos. A Asociación Ecologista Adega advirte de que poderían acelerar a erosión dos cantís e afectar espazos naturais protegidos da contorna, así como o humidal da Rateira, área de distribución potencial da Pillara das Dunas, unha especie catalogada como vulnerable. A asociación sinala, ademais, que as obras incumpriron varios requirimentos de Costas e da Xunta. Executáronse cando xa vencera o permiso de vertedura de augas de Galiza para a depuradora. Por iso, a Adega pide ao Concello que, ademais de manter a paralización, abra un expediente sancionador. Reclama tamén á Xunta e a Costas que sometan o proxecto de captación e vertedura ao procedemento de avaliación de impacto ambiental. A realidade é que os ríos galegos soportan cada ano máis de 320 millóns de metros cúbicos de verteduras. As bacías de Galiza Costa e do Miño Sil acumulan case 6.000 puntos de vertedura, dos que alrededor de 1.500 teñen orixe industrial. Son datos do Censo Nacional de Verteduras do Ministerio para a Transición Ecolóxica correspondentes a 2024. O informe sinala tamén que Galiza concentra unha de cada tres verteduras industriais de substancias perigosas registradas no Estado. A estes datos súmanse episodios recentes como a vertedura de máis de 300.000 litros de xurro no río Tambre, en Tordoia, que volveu poñer o foco na falta de control e no estado de saúde dos cursos fluviais galegos. E Vigo presenta as maiores concentracións dos chamados contaminantes eternos detectadas na costa atlántica peninsular, segundo un estudo do Centro Oceanográfico de Vigo. Estas substancias caracterizanse pola súa gran dificultade para degradarse e poden acumularse no medio mariño. En Vigo atopáronse concentracións próximas aos 0,1 microgramos por kilo por riba do estándar ambiental. Segundo a investigadora Lucía Viñas, a situación comeza a ser preocupante desde o punto de vista ambiental, aínda que os niveis registrados non son preocupantes para a saúde humana. Entre as posibles causas apuntan á localización da cidade nunha ría, á actividade industrial e ao tráfico mariño. Retrasos, falta de prazas, masificación, impuntualidade, esta é a situación que están a vivir moitas persoas usuarias do transporte público nas comarcas da Coruña e de Ferrolterra neste inicio de curso, segundo as queixas e mobilizacións rexistradas nos últimos días. Desde a Delegación da Adega na Coruña reclaman unha mellora estrutural do servizo con máis capacidade e mellor planificación, así como a recuperación do tren de proximidade e a mellora das conexións ferroviarias e ciclistas. A entidade lembra que a demanda de transporte público está a aumentar, polo que considera necesario adaptar a oferta a este cambio de tendencia e facilitar alternativas ao vehículo privado. Nada máis por hoxe, rematamos como habitualmente cun par de citas importantes para os vindeiros días. Este mesmo domingo 27 de setembro a Adega organiza un roteiro interpretativo polas salinas de Ulló, no concello de Vilaboa, un espazo onde a historia de explotación do sal se mestura coa natureza danseada de San Simón. E xa para o vindeiro domingo 4 de outubro a Plataforma Galiza pola Paz convoca en Compostela unha nova manifestación nacional contra o xenocidio en Palestina. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña continuamos na influencia das altas presións retiradas de máis a masa de aire cálido caro ao este. Agardamos así unha xornada de tempo seco con pretemas e neboas a primeira hora que se irán desfacendo. Tarde será de ceos con nubes e claros. As temperaturas en lixero descenso e as máximas difícilmente superarán os 20 graus, un vento que soprará frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia continua hoxe na influencia das altas presións coa masa de aire cálida retirada ao leste, unha configuración que trae unha mañá con pretemas no litoral e néboas e no interior que se irán desfacendo. Pola tarde, en xeral, os ceos quedarán pouco nubrados con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso e todo isto cun vento que soprará de compoñente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: fraus en moitos puntos do centro e do sur da comunidade. Mañá sábado volven subir as temperaturas, volveremos notar calor, non en valores extremos, pero xa superando os 25 graus en moitos puntos de Galicia. Será un sábado de tempo seco, aínda que sobre todo pola tarde entrarán algunhas nubes de carácter tormentoso, en todo caso a probabilidade de choiva é moi baixa. Si que o domingo aumenta esa probabilidade de precipitación, vai ser un día cun ambiente algo máis revolto, inestable, baixan as temperaturas e aumenta a probabilidade de chuvasco, sobre todo pola tarde. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Cando pensamos na caída do telón de aceiro, sempre recordamos esas imaxes en Berlín en novembro de 1989 con miles de alemáns reventando o muro. Son imaxes icónicas que representan un cambio tectónico na historia de Alemanha e do continente. Porén, meses antes, houve un evento esencial para provocar o esfarelamento desta división de Europa. E todo comezou cunha cuchipanda organizada, entre outros, polo herdeiro da Casa Habsburgo. No 1979, había estados europeos nos que xa se albiscaban importantes cambios políticos. O bloque oriental, liderado pola Unión Soviética, aínda non se desintegrara, pero xa había estados inmersos nun proceso de reforma política, como Polonia, por exemplo, e gobernos socialistas cunha visión reformista e máis autónoma de Moscova, como de Hungría. Mentres, en países como a República Democrática Alemana, Alemanha do Leste, aínda estaba no poder o sector máis ortodoxo do Partido Comunista. Hungría, nese ano 1979, comezou a dar os primeiros pasos para normalizar as relacións con Europa Occidental e a desfacer o telón de aceiro, que desde había décadas dividía Europa desde o Báltico até o Mar Negro. Daquela, a fronteira non era unha liña no mapa como agora, senón que nesta fronteira entre Austria e Hungría había arame de espiño, unha reixa electrificada de 16 voltios que non mataba, pero tampouco debía prestar moito tocala, unha franxa de terreo de varios centos de metros reservada ao exército, torres de control a cada tantos quilómetros, etc. O sea, era unha fronteira bastante dura. Unha das primeiras iniciativas do goberno reformista húngaro foi desconectar a reixa electrificada en abril de 1989. E a continuación, en maio, en colaboración co goberno austríaco, comezouse a desmantelar a fronteira dura. Estas dúcias de quilómetros de arame de espiño, as torres, etc. De feito, mesmo houve unha ceremonia oficial para celebrar este fito entre os ministros de Asuntos Exteriores húngaro e austríaco, aí cortando o arame de espiño cunhas tenazas. Ademais disto, o goberno húngaro comezou a permitir a súa poboación húngara cruzar as fronteiras do país e viaxar libremente, algo que non sentou moi ben na República Democrática da Alemanha, xa que a apertura de fronteiras por parte de Hungría podería provocar un éxodo de alemáns do leste á República Federal, a Alemanha do Oeste, atravesando Hungría. E os líderes da Alemanha do Leste pois non estaban moi errados con este medo. Durante o verán de 1989, dúcias de miles de alemáns da República Democrática foron a Hungría, como cada ano. Daquela, e aínda agora, a ribeira do lago Balaton era un destino turístico moi popular entre os alemáns, e moitos aproveitaron as vacacións en Hungría para probar sorte e ver se era posible cruzar ilegalmente a fronteira con Austria. Porque fronteira seguía a ver, e os alemáns non tiñan dereito a cruzar esta fronteira. De feito, Hungría todos os anos devolvía dúcias de alemáns do leste que tentaban cruzar a fronteira con Austria ilegalmente.

0: o Foro Democrático Húngaro, liderada entre otros por María Filep e Ferenc Mészáros. A estes dous, a esta parella, ocorreuselles a idea de organizar unha romería de confraternización paneuropea onde a fronteira entre Austria e Hungría. E comentaron ya o Otto von Habsburg. E a este aristócrata encantou a idea. E parece que o propio goberno húngaro tampouco lle pareceu mal. Porque con esta iniciativa, que buscaba abrir a frontera durante 3 horas para que austriacos, húngaros e quen se achegase ali a esa zona puidesen confraternizar, pois, cuela tamén o goberno húngaro tamén avaliaba até que punto Moscova deixaba facer. E así tamén solucionaban en parte o problema dos turistas alemáns, que en moitos casos máis que turistas eran migrantes buscando a maneira de fuxir do bloque oriental. Durante as semanas previas a este evento, a esta cuchipanda, o movemento pan-europeo liderado polo Otto von Habsburg e axudados pola Orde de Malta e máis o Servizo Secreto da República Federal de Alemania distribuíron panfletos por media Hungría a estes turistas entre aspas de Alemania do Leste. E así que, cando chegou o 19 de agosto, xuntáronse nun prado no lado húngaro da fronteira, onde a cidade de Sopron, centos de austriacos, húngaros e miles de alemáns do Leste. Ali houve música, discursos, cervexa, churrasco, gulash, foi unha romería de toda a vida. E aproveitando o evento, dúcias de alemáns comezaron a camiñar ate o posto fronteirizo que estaba ali pretiño de ese prado onde se organizou o picnic pan-europeo. E os guardas húngaros, pois, deixáronos pasar. E isto provocou que centos de alemáns do leste acabasen as carreiras para cruzar a fronteira, familias enteiras, que mesmo deixaron en Hungría os coches.
1: Das pan-europäische Picknick als politische Veranstaltung zur Völkerverständigung am ehemaligen Eisernen Vorhang hat sich heute zu einem menschlich bewegenden Ereignis entwickelt. Die ungarischen Autoritäten haben es zugelassen, dass hunderte von DDR-Bürgern die Grenze nach Österreich überschreiten konnten. Die Ungarn haben wieder menschlich reagiert, wo sonst nur deutsch-demokratische Verstocktheit regiert.
0: En total, durante esas 3 horas nas que se abriu a fronteira, se permitiu os alemáns do leste cruzar a fronteira con Austria, pois 661 alemáns da República Democrática de Alemanha cruzaron a fronteira. Moitos máis quedaron do lado húngaro ou non fiarse de todo de que podían cruzar a fronteira sen problemas. E, de feito, logo desas horas de confusión, Hungría volvía a establecer os controis fronteirizos e mesmo un par de días despois do picnic deste gran evento pan-europeo, o alemán do leste Kurt Werner Schulz foi morto polos soldados que guardaban a fronteira. O sea, que máis ou menos as cousas volveron á normalidade a ser unha fronteira bastante dura, especialmente con estes alemáns do leste, que non lles estaba permitido cruzar. Con todo, o pouco, o goberno de Budapest acordaba non expulsar as dúcias de miles de turistas, entre aspas, alemáns que estenderan as súas vacacións de verán de volta á Alemanha Oriental. De feito, o que fixo o goberno húngaro en setembro dese ano 1989 foi abrir a fronteira e permitir a miles de alemáns cruzar a Austria e dali a Alemanha Occidental. E así, por outra banda, pois Budapest tamén se aforraba un problema humanitario, porque non o mesmo ter dúcias de miles de alemáns acampados en campings, leiras, onde o lago Balatón ou xunto á fronteira austríaca en agosto, que ainda vai pouco de calorciño ali pola chaira húngara, que manter aí a dúcias de miles de turistas, entre aspas, en decembro, porque estes alemáns do leste non tiñan pensado voltar a casa. E, pois, se estás aí nunha tenda de campaña onde o lago Balatón ou na fronteira con Austria, é capaz que pases bastante frío. Este evento, este picnic pan-europeo, é recordado todos os 19 de agosto no lugar. De feito, hai un monumento e un centro de visitantes cun pequeno museo nese prado, que podedes visitar se colledes a estrada entre Sopron e Bratislava. En resumo, o picnic pan-europeo, que comezou como unha romaría con cervexa, gulash e música, acabou sendo a primeira gran fenda no telón de aceiro. Porque, ás veces, a historia non cambia con grandes batallas, nin con discursos solemnes, senón con xente atravesando a carreira, unha porta que até ese momento parecía imposible de abrir.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: agradable, superando aínda os 25 graus en moitos puntos do centro e do sur da comunidade. Mañá sábado volven subir as temperaturas, volveremos notar calor, non en valores extremos, pero xa superando os 25 graus en moitos puntos de Galicia. Será un sábado de tempo seco, aínda que sobre todo pola tarde entrarán algunhas nubes de carácter tormentoso, en todo caso a probabilidade de choiva é moi baixa. Si que o domingo aumenta esa probabilidade de precipitación, vai ser un día cun ambiente algo máis revolto, inestable, baixan as temperaturas e aumenta a probabilidade de chuvasco, sobre todo pola tarde. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertada.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para o que queda deste venres e tamén para mañá sábado, continuaremos con tempo seco, estable e cun ambiente hoxe máis fresco. Mañá notaremos un ascenso das temperaturas a comarca, na comarca xa as máximas poderán superar os 25 graus. O domingo volven baixar algo os termómetros. O domingo vai ser o día máis inestable, ceos alubrados e xa con probabilidade de chubascos. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Tarde de tempo seco, de sol e temperaturas un chisco máis baixas que en xornadas pasadas. En todo caso, valores máximos moi agradables, superando aínda os 25 graus en moitos puntos do centro e do sur da comunidade. Mañá sábado volven subir as temperaturas. Volveremos notar calor, non en valores extremos, pero xa superando os 25 graus en moitos puntos de Galicia. Será un sábado de tempo seco, aínda que sobre todo pola tarde entrarán algunhas nubes de carácter tormentoso. En todo caso, a probabilidade de choiva é moi baixa. Si que o domingo aumenta esa probabilidade de precipitación. Vai ser un día cun ambiente algo máis revolto, inestable, baixan as temperaturas e aumenta a probabilidade de chubasco, sobre todo pola tarde. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Coac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Representame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para o que queda deste venres e tamén para mañá sábado, continuaremos con tempo seco, estable e cun ambiente hoxe máis fresco. Mañá notaremos un ascenso das temperaturas na comarca xa as máximas poderán superar os 25 graus. O domingo volven baixar algo os termómetros. O domingo vai ser o día máis inestable, ceos, alubrados e xa con probabilidade de chubascos. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Tarde de tempo seco, de sol e temperaturas un chisco máis baixas que en xornadas pasadas. En todo caso, valores máximos moi agradables, superando aínda os 25 graus en moitos puntos do centro e do sur da comunidade. Mañá sábado volven subir as temperaturas. Volveremos notar calor, non en valores extremos, pero xa superando os 25 graus en moitos puntos de Galicia. Será un sábado de tempo seco, aínda que sobre todo pola tarde entrarán algunhas nubes de carácter tormentoso. En todo caso, a probabilidade de choiva é moi baixa. Sí que o domingo aumenta esa probabilidade de precipitación. Vai ser un día cun ambiente algo máis revolto, inestable, baixan as temperaturas e aumenta a probabilidade de chubasco, sobre todo pola tarde. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.

0: Desde Lugo, Cosme nos habla, como no podía ser otra cosa y en estos tiempos, de creo que de San Froilán, de esa fiesta que celebra Lugo, me parece que del 14 al 12 de octubre, ¿no, Cosme?
1: Do 4 o 12, efectivamente. O son da foliada Viva o San Froilán, do coro galego Cántigas da Terra, da Coruña, dambos vos hoxe o bo día dende a cidade amurallada. Nunha nova tempada, a séptima de Radio 50 e pico, seguimos coa sección nomeada Cousas Nosas, sección na que continuaremos contando cousas da terra luguesa, mais que poden ser compartidas por toda a audiencia galega de Radio 50 e pico. E por ser o primeiro Cousas Nosas da sétima tempada, hoxe, 23 de setembro de 2026, cando só faltan 10 días para a festa maior do outono galego, arrincamos o grande de festa. Arrincamos anunciando as feiras e festas do San Froilán, as máis belas do outono galego, segundo as verbas de don Álvaro Cunqueiro. E aproveito para convidar a toda a audiencia as festas do San Froilán lugués, porque en León tamén se celebra o San Froilán. Festas do San Froilán que comenzan en Lugo o vindeiro 4 de outubro, domingo, e que rematarán o luns 12 de outubro de 2026. E se don Álvaro Cunqueiro dicía que eran as máis belas do outono galego, por algo sería. E eu anoto tres razóns. A primeira, porque o San Froilán lugués, como feiras e festas, xa se celebraba no ano 1754. Hai 272 anos. Si ben, nun principio foron as feiras do outono lugués, e veñen de moito antes. Consérvanse documentos de 1237 que xa falan do mercado vello onde se facían as feiras de gando, de apeiros, de ferramentas e de produtos agrarios. Unha segunda razón, porque dende comenzos do século XII sabemos que Lugo celebraba unha feira mensual o día primeiro de cada mes e outra anual no mes de outubro, e daquelas aínda non estaban vinculadas ao San Froilán. É unha terceira razón, porque sabemos que estas feiras de outubro foron grandes feiras de gando e produtos agrarios de grande zona por toda Galicia. Resumindo, fagámoslle caso a don Álvaro Cunqueiro e acheguémonos a disfrutar do San Froilán lugués. Xa repito, do 4 ao 12 de outubro, as feiras e festas máis belas

Rosalía de Castro no seu parque, e un cuarto día moi sinalado tamén é o 12, que sería o fin das festas. Mas, aparte destes 4 días sinalados, hai 5 máis de festa rachada. Festa rachada con grandes concertos, festa rachada con grandes orquestras, festa rachada cun recinto feiral aberto desde o día 26 de setembro e ata rematar as festas, con barracas, postos de artesanía, postos para ver, postos para escoitar, postos para xantar e disfrutar as nenas e os nenos, os mozos e a xente maior de idade. Festa rachada coas casetas do polvo para manter o corpo e o espírito de amizade e familiaridade para socializar. Que ollo, nestas casetas do polvo manteñen os precios asequibles do pasado ano. Festa rachada coa familia Pelúdez disfrutando da festa da mañan á noite. Festa rachada con moitas sorpresas máis que podes consultar no programa das festas. E digo eu, estimados radiovintes de Radio 50 e Pico, sabedes o porqué do nome da festa do San Froilán? Pois porque un tal Froilán, que naceu na cidade de Lugo cara ao ano 832, seica, segundo conta a tradición no regueiro dos Hortos, perto de onde se atopa a fonte do San Froilán, no exterior da Porta Miñá, celebraban xa daquelas o Mercado Vello, a beira da calzada romana, vía 19, que comunicaba Lucus Augusti coa Iria Flavia. Este Froilán escolleu a vida religiosa para exercer o sacerdocio dende moi novo, e andivo de ermitaño polas serras do Cebreiro e do Bierzo. Este Froilán seica, mentras rezaba, un lobo comeulle o burro que o acompañaba transportando os libros para preparar a súa predicación. E conta a tradición que Froilán ollou o lobo con tal ternura e comprensión que o lobo agachou a cabeza e dende ese intre acompañou-no e carreoulle as alforxas polo mundo adiante. Este Froilán, bautizado na cidade de Lugo co nome de Froilanus, predicou por toda Galicia e polo reino de León. Chegou a ser bispo de León, onde está enterrado, e seica chegou a predicir a súa morte, que sería o 5 de outubro do ano 905. O San Froilán foi declarado patrón da cidade de León en 1604 e de Lugo en 1605. Dende 1716 a Santa Sé fixou a celebración de San Froilán para o día 5 de outubro. Xa vou rematando dicíndovos, ben querida audiencia de Radio 50 e Pico, vinde o San Froilán lugués a disfrutar da festa do outono. Deica outro.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é ino, 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM